0: Det var How Can You Lose What You Never Had.
1: Ja.
0: Vi med dem konkurransen har vi tatt, men vi vil gjerne ha mer ønsker.
1: Det må vi ha fra, vet du.